0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež je na pastoračnej návšteve talianského mesta Pavia.
0: Nech je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom skutočným riešením vojny, vyjadril nádej Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov v Castel Gandolfe.
1: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
0: Leo XIV. 19. júna oslávil 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Pápež je dnes popoludní na pastoračnej návšteve talianskej Pavie. Prichádza si sem uctiť svätého Augustína, svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustinianov, ktorí v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Pápež tiež navštívi samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami.
1: Pápež tento týždeň prijal prezidenta Korejskej republiky Lee Jae-myunga i prezidenta Peruánskej republiky Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
0: Vo štvrtok 18. júna v bazilike svätého Petra pápež predsedal pohrebnej svätej omši za talianského kardinála Camilla Ruiniho, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a v rokoch 1991 až 2008 ako vikár svätého otca pre rímsku diecézu. Zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov.
1: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch od 6. do 12. júna.
0: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo Zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnite oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
1: V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad dosiahnutím dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi, ako povzbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní, dodal.
0: Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
1: Pápež apeloval aj v súvislosti s Ukrajinou, odkiaľ prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne.
0: Som nablízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
1: Chceli by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, povedal pápež Leo XIV, keď vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví ROACO. Poukázal na to, koľko peňazí sa míňa na zabíjanie a podnecovanie vojen. Modlíme sa k Ježišovi, Pánovi pokoja a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť, povedal pápež.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville. Skutočnú radosť neprinesú sociálne siete, zdôrazňuje Leo XIV.
1: Pápež sa v uplynulú nedeľu pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojen, ich prázdnotu, konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacím, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Po modlitbe pápež Leo XIV. Poďakoval Bohu za svoju apoštolskú cestu do Španielska a spomenul nových blahoslavených mučeníkov.
0: Chcem pripomenúť niektorých nových blahoslavených. Diecéznych kňazov Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy a Jana Švierca a 8 spoločníkov poľských salesianských kňazov. Všetci boli blahorečení ako mučeníci, pretože sa stali obeťami prenasledovania zo strany totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. V brazílskom Mato Grosso bol blahorečený Nazareno Lanciotti, rímsky kňaz a misionár, takisto mučeník, pretože v mene Evanielia bránil najchudobnejších. Nech príklad a orodovanie týchto odvážnych svedkov posilňuje misiu kňazov i celej cirkvi.
1: Pápež uistil o svojej blízkosti obyvateľov Filipín, ktoré zasiahlo silné zemetrasenie.
0: V pondelok 15. júna pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta.
1: Vo štvrtok 18. júna prijal pápež vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a vo svojom príhovore zdôraznil význam univerzít ako miest stretnutia, dialógu a budovania pokoja. V čase, keď je svet poznačený násilím, polarizáciou a rastúcou nedôverou, vyzval akademickú obec, aby sa stala tvorcom skutočného pokoja.
0: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 15. júna účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich v Syro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
1: Po videoposolstve pre 10. ročník Rakúskeho svetového samitu, ktorý sa konal v útorok 16. júna vo Viedni, pápež zdôrazňuje dôležitosť viery, nádeje a lásky pre riešenie problémov spojených s degradáciou životného prostredia. Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň. Pápež vyzýva k tomu, aby sme prekonali strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia. Ako zdôrazňuje, nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier, treba spoluprácu všetkých.
0: V piatok 19. júna povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogs, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
1: V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige pri 80. výročí jeho založenia Leo XIV. Vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky, uchyľujúc sa k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: V stredu 17. júna prijal pápež zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil Svätý Otec vo svojom príhovore. Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého.
1: Leo XIV. Vo svojom posolstve ku Dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. júna, vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa a zároveň zdôrazňuje dôstojnosť každého ľudského života od okamihu počatia.
0: Pápež schválil promulgovanie dekrétov dikastéria pre kauzy svätých, týkajúcich sa mučeníctva 20 kňazov zo španielskych ostrovov Ibiza a Formentera z čias španielskej občianskej vojny. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.